onde esta tarde estaba previsto un acto de Vox coa presenza, entre outros, do xefe da delegación deste partido na Unión Europea, Jorge Buxadé, despois de que alrededor de 40 persoas teñan ocupado o edificio dende hai unas horas convocando unha concentración diante do mesmo para 7 da tarde, media hora antes do acto previsto pola formación política. Fontes deste partido de Vox veñen de apuntar a COPE Galicia que polo de agora se mantén o acto previsto en Santiago. E Nova, de aquí imos estar pendentes esta tarde de calor abafante. 38 graus marcaron os termómetros da cidade de Ourense hai unha hora, pero en xeral, en todo o sur, se superaron os 36 e acabamos 35 nunha cidade como Santiago ou 34 en Lugo. A previsión é de que mañá seguiremos igual e tamén pasado mañá con esta nova vaga de calor. Segue la tarde de COPE, seguimos contando todo o que che interesa.